să dor când nimeni vei. Mască feră cum mai spadă, ador când n-o servă de nada. Că faci